Ndiye nthawi chakwana kuti ife tiwelenge kumasoti mvere maganizo ano pafuso lathu la tsiku lalelo. Ndipo tiyamba ndino amene mwalemba pa tsamba lathu lija la Facebook. Ndipo na akuti asapite yonde ayasa Keith Chitalo. Ndipo na kuti ndi maganizo abwino chifukwa akanangobwera kuno mwina nkutheka pakanakhala zinthu zina zovuta. Yonda Khasi Mazare. Ndipo na kuti judge amene anagamula mbuyomu kuti Bushiri atumizidwe ku South Africa kukayankha mlandu mumuzi kuti ndishi inwa endi Ramsey Banda ya indi tumada pili tuwa lipanchito pamenepa tukuta kona tambili ino tukula diolo mwata ujulugisa tinoti kutukwa na pamenepa kubano si zabu ino chifuwa mozote mada pili ni makandili panchito panu ndipo amene ino mwatu kwa na mozote sitiwelenga ino mwata kona soe natakupanga nikale hide ma message anu sibu ino chonchu kuti mozote rumizila makanizo anu moku ikapo zosa kalabu ino ndipo ena kuti ashita bu ino potete za moyo wake yonda jalosi kalu kwete ndipo ena kuti ndalama ndi mayanko achili chonse akanakhala mphawi akanabwera olemera samangidwa koma achita bwino kubwera kuno zikanavuta ine Felix Sipo Witika kuno ku Boxback zikomo ndipo nakuti nthawi imene ijayo angafuna kumutumiza pazifukwa za ndali yonda stress away from Milton ndipo nakuti zili bwino pamenepo asapiteko yonda Aaron Mudumuka ndipo nakuti achita bwino asapite ku South Africa yonda Happy Zimba ndipo nakuti ndipo ineyo nagwirizana nazo asapite ku South Africa anga kamuphe chifukwa anthu aku South Africa ndoipa kwabasi yonda Joshua Silirane ndipo nakuti mbalo la milandu la panga chiganuzo chabwino chifukwa mboni za South Africa sizi da ombeleke kubwaloni kukapeleka mboni wao pankani ine ndilote la biana kuno ku Citrus Dal Cape Town ku Malawi ndi machokera kuna Yuchi Boda Boma la Manguchi ndipo nakuti ine du za anthu olemera zimenezo iyo nda Mike Londe ndipo nakuti milandu ya anthu andalama imakhala ndipo yambira pokha koma kothera ilibe ndiye osadzadabwa mu 2027 mulandu utayambiraso jela mabwalo anthu oweluza milandu. Ndine Franki kaka atika kumankoma George. Ndipo nakuti muntu umalemekezeka kwanu zabwino zonse adani osekelela zawadera apa. Basi yonda Austin Tobias. Ndipo nakuti zawawa ashina abahambe yonda ntavise ngramushaba CB. Ndipo tu ena pano mwatile mpela ino makanizono patsambala tricha la WhatsApp. Ndipo nakuti akanabwela kuno akanapedwa ndi anthu ankhanza zakhalabu ino ndine Bambashmel Blessings Usman Renfontein. Bye bye. Ndipo tu ena pano mwatilembela so pamene ino mukuti kutetsa mulandu wa Prophet Bushiri ndi chinthu cha mtengo wapatali poganizira umuntu wake. Ndipo tu ena pano akuti ndizo na Bushiri asapite ku South Africa ngati akumufunitsisa aku South Africa wo akamutenge okha ineva sikazenja kuno ku Lambton. Ndipo ena pano akuti dzina langa ndine Asima Sumati kuchokera kuno ku Limpopo ku Malawi ndi machokera ku Malombe Manguchi zili ngati mwana akumenyedwa ku kulo ndikumuza kuti pita komweko akakumenyeso apopo sizikuyenda ayi. Ndipo ena pano titumiza sopa mene wakuti mwasola bwanja ulutsi atwa chano Afrika chigamulo chilibwino kwa mbili Bushiri ngosala kwa inefumu pweda jantinta kwa Alexander South Africa kumalani wachokela kunsanje tenya chikadza mazulo abwino. Ndipo ena pano kuti bwalo laganiza bwino zimenezo ndiezo funikazo na enso ni muntu ndipo amamva kuwawa. Ndine James Domwe Northwest kumozindi kwa Shembalanga kuneno. Ndipo ena pano kuti koti la chitabwino magamulidwe amene wandi abwino ine Isaac Banda South Africa. Ndipo ena pano akuti